Diamond zu Bane, die Luke under the bug. Konnt die echte Winner, na lügen Winner. Süchse Wieser sind's besser Zinner. Na die Giller Ping, leer die Els am Hustler. Die Schoolspiller, ja kellert'n vor Blockbust. Jagt'n den Profit, seit den Day du go verliebt. Find den närmeste Exit. Gassam, es geht so frei. Was blöd? Blöd, zu Spong wird der Pien, dafür du fühler, dass er einsam. Na du ran auch runter, Camper, hier der Lane, ich bleib'n Probleme. Am es besser sehen. Wo die Hände, ja hab Rufe, yeah. Ja, jag den fucking Junkie oder Narko-Girl. Ja, sku här väl som händ var. Kall som en fru som mig. De ändra stämmer gör mig våldsam som en gus som mig. Där barn där knäcker. Alltså dem där var komplett perfekt. Men visst ett vänskap kan ende har den ju alltid väl äkte. Och dessa äkte sälj en lögner vill inte kunna benäkte. Där någon där kryper som en sekt. Där tätt ett tung som väkte. Och check det.